Яа та яа дэс нь олцсон аки 10 жинад асаа кизги кориан шиши жаро K3B 9.7 FM донаны за код э яд ол абах үн зэн гиди PSA и аж л ажилч дэш а э яа ди на ат о ши аж я ди бэц а до и аж ди тиги э аж хада ол аки я ди аган ж дон за го и аж бэц а до и аж я ди эффектс ди хнэнги Ia di side effects, gi ashla be hilchit deish al. Ia di nat o, I ajit kohol I. Si I ajdi gasta at ende, I ajdi huts I si ajbi sin nilgi di organs. Ar ia di bits ando si ia chahalli di asi yego. Di anaganj di term don zago di term health problems. Agi ia ajje. Wado ia di anaganj igi di terms short term effects di lingi. I ajdi hatay do. A jail zoli gishi ajdi ea irritation eel in arodi bilhajjilko e aji lidgi ea shribits ando djilkosko a huel in do hodayi ea huidin nile ado ea di ea ho chesi gi ea aji ea di tightness gi ea aji le ado shi di a oko eel in di oxygen di lnengi di at egi Arashi di carbon monoxide di lnengi e biye di e alledigi e asisun tsesk akun e yil in e adi oxygen e ajri hu di li ajri in zinigi e ajri shi di li at in di bichin e ajri fidget do e ajri hu tsiz in e ya ye di lne wado e ya alto shi di dago e yil in di hu tri il waligi bik ako di heart rate di lnengi Ia di nicotine gi ia raise iill in I ajde go dillki I ajde go dillgi sylki di gidi blood pressure ado ia di hwadje I lwolig di heart rate gi si di at anna I ajd o ia hwy iill in ado din zago ia di long term gi di health risk gi si ajde di ia di hwadje I zoli I si di tki iill in di lung damage ia di tar di coat eel in e aj di hwje zoli bi e do e aj e ea di yilch gwan e aj di e air sax di llinigi ar si bits an do ea di lead it in di bich e di ea chronic bronchitis ar o ea di informa sima ar do e aj ea di centers for disease control and prevention e aj ea di recognize ad a yila e aj di chronic obstructive ia di pulmonary diseases di COPD di llinge ia aj ar ulto di hwje e aj ia di ia da hwll a di heart disease ag ia aj di njilt o gwasin ia di hwde lli aj bits oz gi aj di alts isigo iill in di nero ag ia aj ar ia di dign iill in di datkan go ia aj di hwde I ajbik na zlinigi di arterio I waz gi I aje wado di I in hi aje hwa dillgi I a di dreid go I aje aro I a di xin dago dillgi I a di ris di llinigi I aje I a di hwa dre nil cli gidi heart attacks aro I a di hwa giz o na go I ill in di strokes I aje aro I a lto di llod at isi yani I aje hwi dillna Ia di toxics, chemicals dan lingi bi yishi di tki yill in hi aje di hwa DNA ia di cause yill in di gasashi stra a da hil tego I aje llo tis di yani gi wul tka goshi ia hwa zi zoli do hwa da ye do ishi aje ia di culinary cancer I aje war di hwa zin do hwa zin lki da di aigi Ia di do pizilgo iill in di weakening aro di in dalt oagi Ia di lose da iill in I ajri atsin I ajri density di llinigi di tsginilgo aro ia di xin lead at in di bitsin I ajri watsinigi ia di pizilgo di a I di nalt kwa nalingo I ajri ar di hibigi ia di fractures Do I ajdi rheumatoid arthritis I dat hegi Ar di nan lla issues dat hegi I a si di nat ogi I a bits ando I a di bits di type 2 diabetes
и я алто ди до хо ши до и я ди хо гам и аж ди дизиз и ин до бе чо ин ги ши а о ко и ин и аж и бит а ди кар я и я ди и я ди лин ги и аж катаракс а ро я ди и я fertility problems ди и я ди а чел чи ко до а ла ди ден на до и аж и я ди сан дан лин ги аж и я ди я та хо а A koshi aji yadi ea nehote shi nzengo e aji yadi resources ea nyata holo ea shibakati nicotine petesk ekone el ingi therapies ea dadi behavior support programs that ege ya aja to ajinsko ea di nat o e aji labedit ege ea shahilchen adolil aja arnesnils andege arojana ol kirige korean shishijado k3b 9.7 FM, Donanit, Arvita Koragone, Nan Hidish Neil.